0: Falkenberg, det är det som är pingismäckat i Halland.
1: Jajamän.
0: Men ett pingpongrace har jag aldrig hört talas om.
1: Ja, men då släpper, om det var 3 eller 4 olika färger och bollar med olika nummer i ätran. Och så rinner de ända ner till innan Tullbron som vi har.
0: Ja.
1: Där de fångar upp de här bollarna. Och vi var där nere och jag hade precis fått semester och käkat gott, ätit gott och ja, druckit gott och vi var där och tittade. Och då kom de här bollarna

0: Ja.
1: Och sen ska de in i en folla. Och då var ordförande i botennisföreningen. Han stod där ute i fiskarbyxor och grejer och tittade. Och så sa han, refererade han till tre bollar.
0: Låter lite som en högtidsstund för honom också.
1: Ja, precis. Och sist låg min boll.
0: Ja.
1: Och rätt som jag så kom det lite gupp. Och då släppte min boll. Och den seglade förbi de andra två, för de var ju segare.
0: Ja.
1: Och då puttade de in min boll. Och det blev första vinst.
0: Och vinsten var din?
1: Ja, men jag visste ju inte vad jag hade vunnit.
0: Nej, precis. Vad hade du vunnit? Fick du någon gång reda på det?
1: Ja, för hade de en deal som vinst.
0: Ja.
1: Men du fick betala lite skatt, men nu hade jag ingen aning om. Så jag såg ett tält där det stod här, kan du hämta din vinst?
0: Ja.
1: Och då gick jag dit och sa att jag ska hämta min vinst. Nej, men det kan du inte hämta här, sa hon. Du har ju vunnit första vinst. Ja, men jag sa, det står ju här, jag kan ju hämta min vinst här. Nej. Så ropar hon på ordförande som jag kände då.
0: Och då kom han i vardagbyxorna fram där.
1: Ja, liten kommun, så att han kände ju mig.
0: Ja.
1: Så sa han, nej, du ska upp på stora scen. Jag har lite fest här på kvällen på Vitan. Med musik och grejer, du får hämta den där. Nej, jag kan inte hämta vinsten där. Jo. Så han övertalar mig att hämta vinsten där, för att ofta är det sommargäster som köper lotter och då åker de hem.
0: Men och nu är alla oerhört spända, Stefan.
1: Ja.
0: Vad var det egentligen? Vad var det du hade vunnit?
1: 50 000 i resecheckar jorden runt.
0: Ja, men du, ja, då ska man upp på en scen och hämta vinsten. Det håller jag med om.
1: Jag gjorde det. Men frugan fick bestämma vart vi skulle åka.
0: Ja, var åkte ni?
1: Hon skulle fylla 50 året efter, ja. I februari. Så sa hon att jag vill åka till något varmt ställe.
0: Mm.
1: Och då valde vi Egypten.
0: Egypten blev det.
1: Hurghada. Där har vi varit 18 gånger sen.
0: Och det här var första, det var premiärgången.
1: Det var premiär, ja.
0: Tänk vad pingis kan göra, va?
1: Det är otroligt.

0: Sven-Ingvars sommar i Sverige i kvällspasset som igår, som idag går i de stora och små vinsternas tecken. Det är det jag vill prata med dig om ikväll. Evelina, god kväll på dig.
1: Yes. God kväll.
0: Hallå. Du, på vilket sätt blev du en riktig vinnare?
1: Nej, men jag har vunnit en resa till New York.
0: Nej.
1: Två gånger?
0: På vilket sätt gör man det? Frågar åt en kompis.
1: Ja, precis. Nej, men jag jobbade i en butik i Uppsala och så var det en spelbutik och ett tv-spel.
0: Ja.
1: Och så skulle de lansera ett nytt spel och så var det en skylttävling från den här leverantören då av spel. Och jag och min kollega skyltade upp skyltfönstret, gjorde jättefint. Det var i slutet på 90-talet och så la jag till och med ute på en hemsida, liksom gjorde lite fräckt sådär. Och så vann vi resan.
0: Ja. Fantastiskt.
1: Och så var det nästa år igen, så var det ett annat företag som skulle lansera ett nytt spel då och ville, liksom hade en skylttävling, och jag och min kollega var ja, men vi kör igen. Och så skyltade vi upp och så gjorde vi en hemsida och så vann vi igen.
0: Men du, så många nu som sysslar med skyltning som undrar, vad är knepet egentligen? Vad är dina största bästa tips?
1: Nej, men gå på känsla. Det första spelet var liksom ett kunskapsspel för barn. Så då var det liksom skolbänk och små nallar som satt och lärde.

Boo Thang, Paul Russell får avsluta kvällens kvällspass. Så vad har vi då lärt oss ikväll egentligen? Jo, att prispotten är för dålig inom pulkasporten, att ett kubb-VM, det är något att rekommendera alla, och att om någon frågar om du vill vara med i ett pingpong-race i Falkenberg, säg då för guds skull ja. Det kan ta dig till alla världens hörn faktiskt. Det här kvällspasset är det många radiobyggare som har snickrat ihop. Digital redaktör var Saga Åkerlind. Tekniker var Paulina Delin. Musiken var lagd av Maria Entzell. Producerade, det gjorde Hugo Götberg.

0: orden, ja. Middagseldarna. Ja. De har så känsliga sinnen, så skarp hörsel och bra lukt, så att de var bra på att upptäcka andra faror mycket tidigare än människorna.
1: Så till en början var det att man lite utnyttjade djuren?
0: Ja, man utnyttjade väl varann egentligen, för vargarna fick ju förmodligen mat där, uppmärksamhet av människorna.
2: Jag undrar hur man vet att ett djur är utrotningshotat.
0: Det är ganska mycket jobb med det där. Man måste ju försöka hålla koll genom att räkna djuren helt enkelt. Det finns ganska många biologer som är ute och räknar och spelar in ljud, letar bajs och allt möjligt som man kan göra för att förstå hur mycket djur det finns. Ofta nu för tiden så tar man också hjälp av privatpersoner.
1: Kan husdjur också bli utrotningshotade?
0: Det kan de faktiskt, och då handlar det mycket framförallt om, här i Sverige i alla fall, om det vi kallar för lantraser. Det är sådana äldre raser av vanliga jordbruksdjur som det inte är lika vanligt att man har idag som det var förut.
3: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler hörde vi i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradio.

0: Spökbyrån. Fallet med det mystiska godismonstret. Kristina Olssons andra bok om Spökbyrån. Sockerbella som äger godisaffären är förtvivlad. Ingen vill handla hos henne längre. Det är någon som tuggar på Sockerbellas godis. Och kunderna kommer tillbaka jättearga. Varje dag hittar Sockerbella godis på golvet som är tuggat på. Jätteäckligt. Några av godisbitarna ligger i raka rader. Sockerbella vågar knappt säga det. Men tänk om det är ett spöke. Elsa och Kalle älskar godisaffären. De lovar att försöka hjälpa Sockerbella så mycket de kan. Men varför spökar spöket? Andra delen. Berättare Lia Boysen.
1: Elsa rynkar pannan. Något måste ha hänt, säger hon. Kanske något som spöket inte gillar. Sockerbella ser arg ut. Jag struntar i vad spöket gillar. Det förstör hela mitt liv. Så får man väl inte göra? Nej, säger Kalle. Inte i vanliga fall. Men spöket vill nog gärna att vi...

0: Farfar Nikodemus nickar ivrigt. Ja visst, spöken som spökäter får alltid namn efter vad de äter. Det finns spagettispöken och vitlöksspöken och... Ha, nu ska ni få se! Elsa och Kalle sätter sig i den lila soffan. Det är farfar Nikodemus älsklingssoffa. Själv sätter han sig i den gröna fåtöljen. Stora spökhandboken lägger han på soffbordet. Farfar Nikodemus pekar på en sida. Läs, säger han. Kalle läser. Godisspöken. Ett godisspöke vill samma sak som andra spöken. Det försöker berätta något. Därför måste man ta reda på exakt vad spöket äter när det spökar. Det är en mycket viktig ledtråd. Spöket gillar Mozartkulor, säger Elsa. Och godis från Bertil Borg. Hon visar bilderna hon tagit.
1: Jag älskar Mozartkulor, ropar farfar Nikodemus. De innehåller nougat och marsipan och choklad. Helt perfekt.
0: Jaha, säger Kalle. Han är inte förtjust i nougat. Farfar Nikodemus tittar vidare på bilderna.
1: Min sann, säger han. Marsipangrisar också.
0: Kalle antecknar i sitt block. Mozartkulor, marsipangrisar, Bertil Borg. De tänker och tänker och tittar på bilderna. Plötsligt ser Elsa vad det står på godiset från Bertil Borg. Marsipanbröd. Marsipan igen, säger Kalle.
1: Farfar Nikodemus nickar nöjt. Se där, det finns 1000 sorters godis i affären, men spöket vill bara ha marsipan. Nu måste ni ta reda på varför.
0: Elsa och Kalle

0: Nej, det stämmer, säger Sockerbella. En dag stängdes fabriken. Marsipanprinsen tröttnade på marsipan. Elsa skrattar till. Marsipanprinsen? Sockerbella nickar. Han kallades så, mannen som ägde marsipanfabriken. Elsa och Kalle sneglar på varann. De vet fortfarande inte vem spöket är. Och de vet inte vad spöket vill. Men de vet att alltihop handlar om marsipan. Tänk om det är marsipanprinsen som spökar. I samma stund kommer den vita hunden med benvärmarna förbi ute på gatan. Den skäller högt och krafsar på både dörren och skyltfönstret. En kvinna drar i kopplet för att den ska sluta. Sockerbella suckar. Den där hunden är verkligen sugen på godis, säger Kalle.
1: Du har hört andra delen av boken Spökbyrån, fallet med det mystiska godismonstret av Kristina Olsson. Berättare är Lia Boysen. Tekniker Kalle Nilsson och jag som har gjort serien heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt och många andra uppläsningar och barnprogram på UR Play.

listener på Barnradion.

0: Men vad tycker du om IA som måste kämpa för att få jobb och sånt? När man säger att man har IA att det tar stopp där. Vi får inte en chans att visa vad vi kan. Vad tycker du det finns att göra åt den saken?
1: Ja, men så här, alla ska, tycker jag, kunna vara med och bidra och kunna få ett jobb. Det här med att kunna vidareutbilda sig, alltså kunna läsa och, efter att man har gått ut grundskolan, att kunna utbilda sig vidare. Och där finns det också mer att göra för att skapa bättre som anpassade utbildningar. För det är klart det finns väldigt mycket jobb i Sverige som kan göras av personer med intellektuell funktionsnedsättning. Men då tror jag att chefer och arbetsgivare måste kanske tänka lite nytt och förstå att det går att anpassa arbetsplatsen så det funkar.
0: Allt blir dyrare. Hur tänker ni att jag med min låga lön ska rå med mediciner och tandläkarbesök och fritidsintressen till exempel?
1: Jag vet, och vi i Miljöpartiet vet, att många har det väldigt tufft. Klyftorna har ökat i Sverige de här åren. Det är större skillnad mellan de som har mindre pengar och de som har mer pengar. Och det vill vi ändra på. Till exempel så tycker vi att fler stöd

0: Damerna som laddar för Champions League-kval. Och så hör vi om landslaget i basket
1: som tar sats mot VM. Idag togs truppen ut för de kommande matcherna mot Finland och Frankrike.
0: Och efter 21 om ridsport-VM som startar nästa vecka.
1: Vi hör både Patrik Kittel och Therese Nilshagen.
0: Petter Barling, David Nyström finns med dig under kvällen som börjar med det här.
2: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
1: Och vi börjar med en ny känga mot FIFA och presidenten Gianni Infantino. Det jordanska fotbollsförbundet anklagar FIFA för utpressning. Enligt förbundet nekade supportrar visum trots matchbiljetter till fotbolls-VM. Och prispengarna från Arab Cup förra vintern ska ännu inte ha betalats ut. FIFA ska ha vägrat hjälpa till i de här frågorna men sen signalerat att ett stöd till Infantino skulle gynna förbundet. Hela situationen är liktydig med utpressning och vi vägrar ge efter för det, skriver det jordanska fotbollsförbundet som samtidigt meddelar att man inte kommer stödja Infantino i ett omval. Från Jordanien till Italien, idag har Milano tagit farväl av fotbollslegenden Franco Baresi. Scener från begravningen i centrala Milano tidigare idag. Tusentals supportrar och flera av fotbollens största profiler, däribland Marco van Basten, Paolo Maldini och Roberto Baggio, samlades när Baresi begravdes. Han spelade ju över 700 matcher för Milan, vann 3 Europacuper och blev världsmästare med Italien 1982. Franco Baresi blev 66 år. Mer fotboll. Kap Verde gjorde succé i fotbolls-VM och pressade bland annat Argentina till förlängning i 16-delsfinalen. Nu slutar förbundskapten Bubista för att istället gå över till klubblagsfotbollen och den marokkanska högsta ligan. Klart är också att Hervé Renard, som ju hade en stökig VM-sommar med Tunisien och fick hoppa in mitt under turneringen, nu istället tar över Elfenbenskusten. Fransmannen Renard är ett välkänt namn inom afrikansk fotboll och han har tidigare basat över bland andra Marocko, Ghana och Zambia. Till sist ska det handla om fusk med BH. Ja, hör här, inför dagens tempoetapp i cyklingens Tour de France gjordes en extra kontroll av damcyklisternas BH. Enligt flera lag så ska de ha slagit larm om extra vaddering som kan ge lägre luftmotstånd. Och där fick det internationella cykelförbundet igenom utrustningen före start. Det är dock oklart om det hittades något fusk.
0: Det är så många frågor här, David. Det är så många frågor. Men man gör vad man kan för att bli aerodynamisk kanske.
1: Precis så. Vi minns ju norrmännens skidbackhoppning med sömmarna där.
0: Just det, dräckarna. Precis. Ja, verkligen. Det här är Sportextra som du lyssnar på i Sveriges Radio P4. Klockan är 7:05. Vi ska få en nyhetsuppdatering också från Ekot. Ola Janker Dunker som kommit till studion.
3: Tack för det. Jag kan berätta att pappan som överlevde den dödliga båtolyckan utanför Körn har förhörts, uppger åklagarmyndigheten. Ett första förhör hölls med mannen när han fortfarande vårdades på sjukhus. Därefter har det genomförts ett längre förhör med honom. Åklagarmyndigheten lämnar inga uppgifter om vad mannen sagt i de här förhören. EUs inrikesministrar har idag hållit ett extra inkallat möte efter migrationskrisen i den spanska exklaven Ceuta. Från Sverige deltog migrationsminister Johan Forssell.
4: Vi har fått en redogörelse då av Spanien, hur de ser på situationen, det arbete som de har gjort då för att återta kontrollen över sin gräns. Och sen så har det varit en diskussion bland medlemsstaterna då, där ju till exempel Sverige då har erbjudit Spanien hjälp.
5: 72 000 personer passerade gränsen till spanska Ceuta från Marocko i förra veckan. Över 70 dog under försöket. De flesta som lyckades ta sig in och sedan dess återvänt är likt den spanska regeringen. Johan Forssell säger att liknande kriser kan upprepas i framtiden. Han pekar på den spanska så kallade amnestin för papperslösa tidigare i år som en faktor bakom den senaste migrationsvågen.
4: Om man har en väldigt avvikande migrationspolitik som Spanien har, då är det klart att det får konsekvenser.
3: Reporter här Ivan Garcia. Italien inför högsta värmevarning i alla sina 27 större städer på torsdag när sommarens fjärde värmebölja tilltar, rapporterar Reuters. Röd varning innebär hälsorisk för hela befolkningen, även unga och friska. Invånare uppmanas undvika sol mitt på dagen, hålla sig inomhus och dricka mycket. Temperaturläget i Italien väntas lätta först till helgen.
0: Tack för det, Ola. Alldeles strax till

0: Kovac hade 2 år kvar på kontraktet med Linköping, valde att flytta till Stockholm och det snackades ju om att han skulle spela i AIK. Mm. Enligt Robin själv så var han ju klar för klubben. Någonting hände i den övergången som gjorde att det inte blev av och istället hamnar Robin Kovac nu i SHL-nykomlingen Björklöven.
1: Radiosporten från Hällevik.
2: Med kvalet till Champions League, det är Mjällby AF som spelar på hemmaplan mot slovakiska toppklubben, giganten Slovan Bratislava. Det spelar i den andra halvleken eftersom matchen började för över en timme sedan. Det är 53 minuter spelat på matchen för att vara exakt och det är fortsatt 0-0 i en första halvlek som var ganska böljande. Inte det där Mjällby-bländande spel som man kanske blev van med, kanske under, framförallt under fjolåret. Men var det några målchanser så var det ändå gulsvart favör på dem. Bland annat en riktigt giftig målchans för Jeppe Kär, den danske ytterspringaren för Mjällby, som däremot sköt bollen en liten bit över. Den andra halvleken har börjat intensivt, bland annat alldeles nyligen ett Mjällby i Viktor Gustafsson som gick i backen. Här kommer han in i straffområdet, in i den farliga ytan, precis där Mjällby vill vara, rensar sundan av det slovakiska laget, mitt till den nästan gamlingen får man säga så. Jo, fan är ju hiskeligt bra. Tom Pettersson, mittförsvararen i Mjällby, som ständigt bara överraskar och förvånar, när han kanske gjorde sin allsvenska bästa säsong i karriären förra året. Pettersson med enorm erfarenhet både från internationell fotboll och även då från allsvenskan, och här var han viktig och lyckosam i den nicken som till sist landade i målvaktshänderna hos den slovakiske burväktaren Takas. Det är ett slovakiskt lag där som har vunnit ligan i den inhemska serien 8 gånger i följd, så det är en gigantisk klubb på det sättet. Även skördat vissa framgångar i Europa, men framförallt det som kanske märks allra just nu, det är den som står på tränarbänken i den där vita kepsen med händerna i byxfickan, men han har varit engagerad hittills. Det är Yaya Touré, och ni hörde rätt om ni tänker, är det verkligen den Yaya Touré som var mittfältsmotor många år i Manchester City med över 200 matcher för den engelska giganten

20 så kommer ett offensivt läge in i straffområdet. Jeppe Kärr i målchans skjuter. Täckande målvakt i vägen i första läget. Gyllene chans. Fuller fortfarande kvar i straffområdet. Mjällby rensas undan av Slovan Bratislava. Vilken målchans Mjällby. Jeppe Kärr. Och räddningen av Takas. Ypperlig. Elliot Strauss. Bollen fortfarande kvar i straffområdet för Mjällby. Ja, vilken inledning av den andra akten. För om den första varningen liten bitvis sömnig så är det gasen i botten under de 9 första minuterna i den andra akten. Och vilken målchans av Jeppe Kärr. Frågan är inte om han borde kanske lyckats få ett litet bättre avslut istället för mitt i famnen på den orangeklädde målvakten i Slovan Bratislava. Men fortsatt dramatiskt, det är jämnt, det är nervositet som speglar Blekinge den här kvällen. Det är den första matchen i den tredje kvalomgången i bäst av två nästa vecka i retur i Slovakien. Men 0-0 efter 55 minuters spel i alla fall på Strandvallen mellan Mjällby och Slovan Bratislava.

0: Sport Extra, där det händer saker när Mjällby kvalar till Champions League.
1: Ja, något som Mjällby verkligen vill ha, det är ju en straffspark, och det har man blivit tilldelad åtminstone i det inledande skedet i den Europafotboll som spelas mellan Mjällby och Slovan Bratislava. Det är Hällevik, det är Blekinge, det är Listerlandet, det är Strandvallen som är skådeplatsen. Mjällby tilldelad straff i den 58:e matchminuten i lika läge 0-0 i den första kvalmatchen i den tredje kvalomgången till Champions League. Det är... Uddevallasonen, den svenske VM-spelaren, ryktenas man, han som ju det har sagt i veckor att snart är nog sista matchen i den gula Mjällby-tröjan färdigspelad för Elliot Straud. Men här står han med bollen upphäggad i straff för sitt Mjällby att kunna göra ett mycket viktigt mål i Europafotbollen. I den 59:e matchminuten, straff efter att bollen tog på handen på försvarande spelare i Slovan Bratislava efter skott av Jeppe Kjær. Och nu är det Elliot Straud mot den slovakiske landslagsmålvakten Dominik Takac. Och sittplatspubliken har blivit ståplatspublik, och Straud står och får vänta. Och frågan är om VAR har hunnit sagt sitt, om det där verkligen var en straffsituation. För det blev kraftiga protester, det måste man lägga till i den här kråksången. Att Slovan Bratislava tyckte inte under några som helst omständigheter att det blev straff. Och den rutinerade tränaren, eller rutinerad som spelare, nu tränare i alla fall, för det slovakiska laget, Jaja Touré, var väldigt, väldigt tydlig i sina protester mot den skotske domaren. Och nu drar det ut på tiden, och det var ju diskussionen, vi kommer väl ihåg det, under VM att... Det var snack om att straffskyttarna fick stå så där länge på att de i varrummet då ska kunna granska i efterhand om det blir en straff eller inte. Och nu får Elliot Straud stå där den här otacksamhetens tisdagskväll och stå och vänta. Och Straud har till och med gjort som en bollkonstnär och trixat upp bollen och lagt den i händerna och funderar där kanske om han blev uttagen i det där basketlandslaget här idag, men det blev han ju inte. Han kastar ju långt i för sig, och man skjuter ju med händerna i basket, så kanske är något för Straud det där. Får vi se om förbundskapten Marco Rippinen hör av sig med Straud, eller om han blir kvar i Mjällby eller någonting annat framöver. Inget besked än i alla fall för Straud som får stå där. Vad funderar han på nu då, Straud? Är det om... Ja, Uddevalla är ju med i det som kallas Tresta. Det är Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg, och han är från Uddevalla. Och nu får han nog besked att det blir en straff. Ja, men det får han besked efter domaren från Skottland som hade massa funderingar innan han tillsammans sa att Elliot Straud får skjuta straff i ett otacksamt läge. 0-0 mot Slovan Bratislava i Champions League-fotbollen för sitt Mjällby. Här kommer Elliot Straud och skjuter i mål. Han är kyligheten själv. Elliot Straud. Han är Listerlandets stora älskling, inte bara för det han presterade i den gulsvarta Mjällby-tröjan under förra säsongen. Han kommer vid en eventuell försäljning att kunna generera hiskeliga miljoner till Mjällby. Och det här målet, ja, ni förstår också vad det kan generera

ytterligare avancemang i Champions League-fotbollen för Listerlandets klubb. För nu har man 1-0 i den 62:a matchminuten i den första kvalmatchen mot Slovan Bratislava. Den slovakiska toppklubben med 8 raka ligatitlar. Som ju har ett CV som sträcker sig även in i Europaspel. Där man en gång i tiden var vinnare av cup, vinnar cupen och har liksom vält lag av stor och tung dignitet genom åren. Men ledningsmålet för Mjällby signerat Elliot Straud på straff. Firas med trumpeten nu på läktaren i Hellevik, Strandvallen. Och nu blir det ju intressant att se vart tar det vägen nu. Straud tar vägen med bollen, får en stämpling ut på högerkanten med bollen till Jeppe Kjær som var den som fixade straffen som Elliot Straud förvaltade. Men Kjær tappar bollen i det läget och istället så landar lyran hos mitt försvarade Svanberg som försöker skicka upp på nålen där. Buffle Bergström som förlorar närkampen. En kast på den vänstra sidan för Slovan Bratislava, alltså i ledning för svenska Mjällby AF som bara får

omgången mot gibraltiska Lincoln Red Imp så var det ju inga jättesvårigheter där, men likväl så har Mjällby tagit steg för steg. Även fast man måste komma ihåg det, man sladdar ju i allsvenskan. Kanske inte lika mycket sladd som hos Spielberg och Janne Rindstig, men ja, det sladdas i alla fall. Mjällby som ligger 11 där och har inte vunnit en enda allsvensk match sedan 9 maj. Ja, ni hörde rätt. 9 maj, men liksom diverse kryss och diverse förluster gör att liksom formen är väl sis och där, men i Europa än så länge i alla fall så tycks det gulsvarta formbeskedet vara väldigt gott. Nu på högerkanten då för en VM-spelare, Blackman, som spelade VM för Panama, försöker spela ut den på den högra kanten ännu längre ut till springande Alexej Maros som inte når bollen och istället blir det inkast på vänsterkanten till Mjällby, långt in på den egna planhalvan, och då han där och kastar Elliot Straud, han är överallt. Till åldermannen Pettersson som bara slår upp den i ett centralt läge, vickar in den till Viktor Gustafsson som gör det bra, över till en slarvig Jeppe Kjaer som förvisso har varit väldigt bra under de 64 minuter det spelats Europa-fotboll på Strandvallen den här kvällen. Bollen ut till Svanberg och nu är han ute på en farlig räd, men hyllas som sig bör för den där finten där han

0: använder den högra foten. Vilken vikning in i straffområdet. Jeppe Kär når inte den här bollen. Vek i närkampsspelet den danske Kär. Eller så var det den slovakiske försvararen som gjorde det starkt istället. Ja, men vilken trevlig andra halvlek och dess inledning. När hemmapubliken naturligtvis sjunger av glädje. Det är inte konstigt eftersom Hjälby leder med 1-0 i den första matchen i den tredje kvalomgången i Champions League-fotbollen. Den Hjälby som leder 1-0 mot Slovan Bratislava. Elliot Straud, målskytt för Hjälby.
1: Radiosporten med Speedway.
2: Och hemma publiken i Västervik, om inte sjungit, så i alla fall jublat av glädje efter ett andra hit som är kört mellan Västervik och Indianerna. Man fick se sin unge, ja, halvunge i alla fall numera, Anton Karlsson, gör ett heroiskt insats och se till att Västervik leder med 7-5. Och vad var det för speciellt med Anton Karlssons hitseger i det andra hitet då? Jo, han var inblandad i en vådlig krasch först i sitt första startförsök. Han åkte ut på den hårda delen av staketet, lite luftstaketet. Låg kvar länge på banan, men tog sig för egen maskin ut till depån. Och i omstarten, ja, då vann han. På sista varvet gick han förbi de båda indianförarna och så till att det blev 3-3 i hitet. Jättejubel från hemmapubliken. Första hitet slutade 4-2 för Västervik, som därmed led med 7-5. När det är dags för det tredje hitet, sista innan första startpausen. Då man för det för Västervik. Det är Jakob Torssell för hemmalaget som tar ledningen, men han har två indianförare bakom sig just nu.

är fortfarande klar ledning hit till Jakob Torssell för Västervik, och så kommer det bli en kuppning om andra platsen. Just nu så är det nog ändå Zengota som har på andra plats, och sen slår man tillbaka igen. Och det blir Zengota tur som tar det till en 5-1 för Västervik, och i så fall så ska det stå 12-6 för Västervik i det här läget. Och vad betyder det då för tabellen? Ja, det betyder ju att skulle Västervik vinna den här matchen så kommer man att förmodligen sluta tvåa i serien. För att komma ifatt Smederna, ja, det ser väl inte ut som att de skulle kunna göra det. För Smederna kör också ikväll och leder med 13-5 i sin hemmamatch här mot Piraterna. Så seriesegen ser ut att gå till Eskilstuna och Smederna. Men sen är det hårt om andra och tredje platsen, och just nu då fördel Västervik. Och i kampen, där om vem som ska ta de sista slutspelsplatserna, ja, där är det klar fördel nu för Dackarna och

andra halvleken när man gjorde i den första. Vi spelade 70 minuter den här matchen totalt. I den första ska man ha lite för mycket respekt för just Slovan Bratislava i det sättet. Ett skickligt lag. De har ju liksom bland annat i den här laguppställningen idag två stycken spelare som spelade VM för bara ett par veckor sedan, och det kryllar av landslagsspelare, meriter åtminstone från kanske framförallt det slovakiska landslaget av naturliga skäl. Så liksom, det är ett lag man ska ha respekt för. Sen kanske det är att den här balansen, vågskålen, hur pass mycket respekt ska man ha liksom i någon form av försiktighet för att kunna bli för passiv. Så jag tycker att när Mjällby nu i den andra halvleken tagit lite mer initiativ, för Mjällby ett jättebra lag i spelet med boll, så har man kanske fått lite mer kontrollstyrsel i spelet och kunnat styra tempot lite mer. Så ja, kanske en framgångsfaktor, en melodi det här.